0: nayel sa fof dimmoji ɓuuri
1: sanne
0: kasi melama ɗa mi hiisama ɗa maleɗa guuta tan ɓuuri sanne so neɗɗo tele aduna ala fof ko woni jiwol makko sona mbeɗa mala o malaka ɓeno jogui ko jimi ha hewi ko naɓe mala ɓe cifirto kono allah haaji buyi sile tamadis ni mo allah tamannayi ha hewi rokki ɗum ne rokka hen ñama kalaje jagotoɓe waɗaɓe mbattani seydi sokko dokkon bandiraɓe lawol